arrache ce type, Lili, arrache ce type, arrache ce type, Lili, arrache ce type, shit, tiki tiki ma, tiki tiki ma, tiki tiki ma, tiki tiki ma, tiki tiki ma, arrache ce type.